0: to Adam 106.3 FM. So, Nene, ya wada wakrum fon wa sansu di achayo biyong. Eni ti asido. Asida eni adimeni di testi ya angaza kasi ya mpo esu ya sapa kain. Nene ya sheshe ya uru poto poto. Tise preme ni yabe kwa bembem. Tise no trouble fonyo mnene. Yasi mkonya yebe yile kudye guwa paso diya mwa. Ya yasu mwa vyeyi. O idu mye edu kumi mene.
1: Abina pokuwa. Ah, winnie.
0: Abano na ensemble di edimwa kutunu bi enese. Kania ya enra humachi edumi ya di uroma abepim neyi. Panyiri bia wabi peye wa mwadi di mwuse munu wadi ababa tuga. Wasi ya mfaye ni mkwa enyina mahwade hon. E fidye na yuolu naso ya mfeske ngurumi enu mwuse mwubete.
1: Nani ya yedbebo wa manye se enso kwa banye ya sabi ya nebetwe jase. E rabi kwa honma yeso muni oxygen. Inti wa shene mkwa ya sabi ya nese nukrebi enimu.
0: Na 24-hour economy. Panyini bia wabimpeye wa memu mudi atuja wazie. Panyifuwa na yaduwa makwa tuwa